0: Pues nos metemos ya en harina. Quedan 12 minutos para la 1 de la tarde, este lunes en el que, como estamos contando, revivimos esa peor ola de incendios que vivió Galicia en su historia. Afortunadamente, ni en Santiago ni en la comarca, pues lo notamos demasiado, más allá de algún pequeño conato. Pero hoy estamos hablando de cómo estamos un año después, qué se aprendió de aquello, sobre todo en materia de prevención y de colaboración entre administraciones, asuntos clave de los que hablan todos los expertos y de los que hemos hablado mucho para evitar incendios forestales. Pilar Rueiro, concejala responsable de Medio Rural aquí en Santiago. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: A prevención, que absolutamente clave para evitar veranos complicados. De momento tocamos madeira, bo verán aquí en Santiago. Bueno, ¿cómo se fixo esta labor de prevención este ano aquí na nosa cidade?
1: Ben, pois nos o que fixemos desde o Concello, que nos toca como responsables facer o que son os 500 kilómetros de rozas de pistas asfaltadas, e logo despois seguir de cerca o convenio que temos con SEAGA, que grazas a ter o plan de prevención e defensa contra os incendios, aprobado en de xaneiro de 2005, permítenos ter un convenio asignado coa Xunta de Galiza. E iso o que implica é que se fai cargo da limpeza das faixas secundarias, que son 10 hectáreas por ano, 10 kilómetros tamén de pistas. E, bueno, entón, non só iso que facemos é que se cumpla iso. De todas formas, hai hasta aí unha semana SEAGA iba con bastante atraso. Sí. Pero bueno, é o que dixi, crucemos os dedos e que sigamos como veráns anteriores.
0: Apunta vostede precisamente ese convenio con SEAGA, que quizás foi unha das novidades que houve en Galicia este ano para traballar xuntas as administracións. Melloraron os traballos nese sentido en comparación con outros anos. Di vostede que chegaron un pouco tarde, agora falamos deses prazos, pero notouse esa colaboración coa Xunta, serviu para algo?
1: A ver, non sei o que pasa, que xa estamos traballando xa de cara ao ano que ven, e este ano sí que notamos que os traballos iban bastante máis lentos, máis atrasados que o ano pasado. É certo que se incrementaron nas reunións que tivemos, porque si tivemos reunións co Distrito Forestal e con membros de SEAGA, de cara ao ano que ven estamos traballando xa en novas medidas. Medidas moi importantes, pero porque queremos facer un... Bueno, queremos ofrecer ou nos facer un plan conxunto, e incrementar máis medidas, pero este ano sí que vimos que eles iban máis atrasados que o ano pasado no tema das rozas das franxas secundarias. Pero, bueno, eu na última semana, a verdad, que desconectei bastante e non sei como está.
0: Claro, por iso que... entendo que son tempos complicados de vacacións, pero bueno, eso. É evidente, xa falamos con moitos concellos que o 1 de xullo, cando tiña que estar todo listo, non estaba en prácticamente ninguna parte, tampouco aquí en Santiago, pero agora maiormente podemos dicir que o noso rural está limpio, está ben traballado.
1: Podríase mellorar, penso eu, sempre se pode mellorar. A verdade é que eu sí que desconectei de como estaba o expediente administrativo, bueno, como estaba o tema, pero sí dei unha volta polo rural porque sí que tive algo máis de tempo. E claro, hai sitios que a mí sí que me preocupan. Eu cada vez que me ole a fume, saio a ventana da miña casa, ve por onde é. Porque sí que me preocupa, preocupame que hasta agora, a verdade é que tivemos sorte cos incendios, pero hai zonas que podían estar mellor mantidas. E logo despois nos levamos 300 e pico expedientes abertos por non limpeza de fincas privadas, pero claro, son moitas fincas privadas, son 40.000 fincas privadas, 10.000 notificacións, hai xente que cumple, hai xente que non, e eso é o problema, que a administración é moi lenta, porque non sinda que queiramos sancionar, hai que mandar o DOG a notificación cando non se contesta, e iso é moi lento, o lume vai máis rápido que a administración.
0: En liña con o que está dicindo vostede, entendo que un dos maiores problemas que sempre foi atopar os propietarios, bueno, que fagan caso aos propietarios e logo en moitas parcelas, pois atopalos, pois porque están a emigración, están de vacaciones, morraron nos últimos anos, eso entendo que é un pesadelo para a administración, non?
1: É porque, xa digo, a administración é moi lenta, entón ti mandas as notificacións, desde a administración mandas as notificacións, se non se atopa ben de volta, hai que mandalo ao DOGA e ao BOP, facelo público, logo despois actuar subsidiariamente, mandarlo a SEAGA, e iso é moi lento. E a maleza, o que son as ervas ou a biomasa, medra, non espera pola administración. Entón, ese é o que é preocupante. De todos os xeitos, hai que dicir que os propietarios requeridos sí cumplieron, bueno, la mayoría sí cumplieron, porque ya digo, de 40.000 fincas le vamos a ver 300 y pico expedientes, tampoco es tanto.
0: Por eso quería preguntar precisamente por los vecinos. Entiendo que cada vez hay más concienciación porque a todos nos preocupa. Estamos viendo unas imágenes, los telediarios, no, pues lo que pasó en Ávila, Madrid. Así entiendo que te dan miedo, al final, pues implicarás un poco más, ¿no?, que a limpeza, a prevención, ¿no?
1: Bueno, yo creo que cada vez a xente está máis concienciada co cambio climático, en feito. As temperaturas subiron, hoxe, desde a primeira hora, escoitando a sed, pois tamén escoitábamos de que estamos notando na auga do mar, que é moi preocupante. Entón, a verdade é que se non vamos tomando conciencia nos mesmos, pouco podemos facer desde a administración. Por iso que a xente sí que é máis responsable do que moitas veces pensamos.
0: Mellor. Falaba usted de que hai veces que vai por algunhas zonas e ten máis medo dentro dese rico rural que temos nós, deses 500 kilómetros de Roza que fixo o concello. Cales son as parroquias, digamos, máis complexas ou que están máis expostas ou que teñen máis traballo pendiente?
1: Bueno, aquí as parroquias que están xa como priorizadas son Figueiras e Fecha. Todos recordamos aqueles incendios de anos de Fecha que cercaron población, bueno, veciños. Seguen sendo as priorizadas e segue habendo moita biomasa cerca das casas, entón son as que máis nos preocupan, aínda que sexan aldeas, parroquias que son priorizadas e que todos os medios se centran casi que nelas. De todos os xeitos, non hai que esquecer que temos moitos quilómetros de rural, desde o concello non se dá atendido a todas. Entón, preocupan todas en xeral, pero xa digo, Figueiras, a zona de Fecha, son zonas que preocupan moi moito porque xa vivimos.
0: Xa última concelleira, vende moito o goberno galego eso de que hubo reforzo en, pois, en prevención, medios. Vos notades máis medios aquí, no que se refire a prevención, afortunadamente de extinción non fixo falta e coidemos que non faga, pero sí que notaron máis despliegue ou por parte do concello hubo máis despliegue ou máis intensidade?
1: Bueno, desde o concello que notei foi moi boas palabras, e xa digo, si que tuvemos máis xuntanzas, si que houve máis ofrecemento, pero agora, da verdade, é o que che digo, no que fun ver estes días, nas voltas que dei pola zona do rural compostelán, tampouco vin moitas diferenzas con respecto a anos anteriores.
0: Vale, pois queda todo este apunte feito, tocamos madeira e crucemos dedos para non ter que falar de incendios forestais máis neste verán aquí en Galicia. Pilar Rueiro, concelleira do Medio Rural, grazas por atender a chamada do Hipólito Santiago.
1: Nada, grazas a vos.
0: Estaremos moi pendentes de como evolucionan os incendios e agardemos que non teñamos que resñar moitos na nosa contorna. Dicíamos antes, pendientes do tiempo estes días, pendientes da previsión meteorolóxica, quizáis Meteo Galicia se xa máis protagonista que nunca nesta semana. María Souto, Meteo Galicia, que tal, moi boas?
2: Hola, bo día.
0: Porque todos estamos pendientes de vos para estes días, pero bueno, imos por partes, o de hoxe. Dende aquí, dende o estudio, vexo que vai aparecendo xa algún claro logo das nubes que tivemos a primeira hora. A previsión é que pola tarde teñamos tarde soleada en xeral, non?
2: Sí, efectivamente, unha situación moi típica de anticiclón. Nestas épocas do ano arrancan as xornadas con un ambiente máis húmedo, máis gris, algunhas nubes baixas, e despois, xa que a forza do sol pues, se desfan todas as nubes, vamos quedar cunha tarde en Santiago, en xeral, en toda a Barbanza, en toda a comarca, de ceos despechados e de calor, porque coa avanza da semana iremos notando como vai entrando aire cálido en Galicia. Por exemplo, hoxe para Santiago temos previsión de temperatura máxima alrededor dos 30 graus.
0: Eso é para hoxe, para mañá manteremos ou asentarás esta influencia anticiclónica, polo que entendo, non?
2: Sí, efectivamente, tanto mañán como pasado mércores a situación meteorológica vai a ser prácticamente calcada, prácticamente igual, sempre con algún banco de nevo e nube baixa nas primeiras horas, pero despois días de sol, vento frouxo, e o que sí vai a cambiar é a temperatura, que vai ir subindo, pouquiño, pero vai ir subindo. Por exemplo, para Santiago, pois hoxe 30, mañán 31, mércores 32.
0: Bueno, pois quedan feitos esos apuntes, tomamos nota de que fará bo e fará tempo de praia, que é o que toca tamén nestas datas.
2: Sí.
0: Claro, agora vou de meter nun marrón, un charco, na previsión que todo mundo quere, e sei que iremos afinando conforme pasen as horas. Pero, que pasa o mércores co día da eclipse? Imos poder velo, vai depender. Que recomendación tedes? Porque, bueno, en principio a Mariña e a Coruña eran as mellores zonas, pero igual é mellor baixar un chisquiño.
2: Sí, efectivamente, para ese día vaya a pasar algo, como acabo de comentar, a situación meteorológica é moi parecida a hoxe, mañán e pasado. Entón, hoxe, mañán e pasado vai a suceder que, inda que teñamos o ceo despexado a mediodía e pola tarde, despois, a medida que se vai facendo de noite, a medida que nos chegue a esa hora de eclipse, sobre a partir das 8 da tarde, o vento do norte vai metendo nubes baixas, que son as nubes que tapan o sol, non? Donde vai ir metendo as nubes baixas? Pois, sobre todo, máis probable, pois, a zona toda de Bergantiños, a zona das Isargas, de Malpica, Las, etcétera, e tamén índonos cara ao zona do norte de Lugo, especialmente a zona de Ribadeo, aí parece que van a ser os primeiros puntos de Galicia onde se vayan metendo as nubes baixas e despois, co avance da noite, se van ir metendo tamén a outros moitos puntos. Polo tanto, o que falamos, cerca da zona de Santiago, comarca de Santiago, que é verdade que Santiago mismo non está na totalidade, claro, pero un poquinho que nos movamos cara aos concellos do leste sí que xa temos, pois nesa zona, digamos, a latitude de Santiago non parece que haya problemas cas nubes, e vamos a ver se o ceo despexado sen ningún tipo de problema. Bueno. A medida que nos vayamos cara ao norte, cara a zona de Carballo, por exemplo, bueno, pues ter en conta que a partir das 8 da tarde xa aumenta a probabilidade que, sobre todo, na zona do mar, na zona do litoral, pues vayan entrando esas nubes baixas.
0: Pues seguiremos pendientes, será a gran pregunta que fagamos estes días, pero bueno, en todo caso queda feita xa esta predicción que bastante fiable para que a xente poida irse organizando. María Souto, Meteo Galicia, claro, gracias por atendernos esta mañá.
2: Moi ben, bo día, ata logo.
0: Pues aí iremos vendo, como evoluciona o día, como evolucionan esas nubes baixas que poden complicar un pouco a visión da eclipse, tempo a vera, para en todo caso afinar a previsión. Nos agora imos facer a pausa para o boletín nacional, o boletín da unha da tarde para información nacional e a volta. Estamos de novo aquí en Hoy por Hoy Santiago, seguiremos recorrido pola comarca, hoxe iremos ata o Concello de Ames. Nuns minutos recibimos aquí no Estudio de Radio Galicia o seu alcalde, Blas García, veñen de rematar as súas festas, así que tamén será tempo de balance de festas, pero sobre todo balance deste curso, desta última semana, por certo, que foi tan intensa no Concello de Ames. Pausa e seguimos.
3: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
4: Es la una a mediodía en Canarias. El incendio de Huelva ha calcinado ya más de 20.000 hectáreas. La superficie arrasada se ha más que duplicado desde la última actualización. El fuego sigue activo y los equipos de extinción aseguran que presenta una gran complejidad. Radio Huelva, Sara Castro.
5: Así es, el incendio forestal de Niebla ha superado ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y continúa activo y con una evolución muy compleja. Así lo ha explicado el consejero de emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que los cambios de viento y los fenómenos convectivos están dificultando las labores de extinción. Sanz ha indicado de que todavía quedan días de trabajo intenso.
6: Yo diría días todavía de trabajo intenso. Tenemos que ser realistas, por tanto seguimos ante un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas. No quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
5: Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos.
4: El Partido Popular dice que las comunidades autónomas que gobiernan acudirán

0: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
1: ¿Otra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com.
2: Hoy por hoy Santiago.
3: 1:09 de la tarde, vamos a por la segunda hora de este Hoy por Hoy de lunes, en el que seguimos ahora recorriendo la comarca compostelana como estas semanas de verano. Hoy nos vamos hasta el concello de Ames, aquí cerquita. De hecho, se ha venido él. Damos la bienvenida en el estudio de Radio Galicia al alcalde de Ames, Blas García. ¿Qué tal? Buena tarde.
4: Hola, buena tarde.
3: Recién rematadas las festas de la peregrina ahí en Bertamiráns. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fueron?
4: Pues cansadas, a verdad. 10 días de festa entre Milladoiro y Bertamiráns, son muchos días, pero bueno, ven, en general muy bien, la gente respondió muy bien. Moitas actividades, incluso, bueno, falábamos onte entre nós así os compañeros do goberno que quizáis foran as dos últimos anos desde que levamos organizando as Ames en, o Ames en Festa, seguramente foi o mellor ano, o máis completo en xeral, non?
3: E vexe desde todo, en Milladoiro, en Bertamiráns, como sempre, todo, son sí. Os momentos centrais do verán xa en Ames, eh?
4: Sí, a verdade é que sí, a verdade se está consolidando xa, non? Estes 10 días seguidos, 5 en Milladoiro, 5 en Bertamiráns, e este ano, bueno, pois desde música urbana para rapaces con un elegido que acabou ali, pois, cunha chea de xente a de Ninjures, que foi un concerto espectacular, as tradicionais orquestas, orquestas para xente maior, actividades para nenos. Bueno, gustanos facer unhas festas que sexan para todo o mundo, non? Que todo o mundo se sinta identificado con eles, con estas festas, que poda vir, tanto de Ames como de fora, ao final, e, bueno, facendo unhas festas eso, non as festas que a nós nos gustan solo para nós, sino unhas festas que esperamos que lle gusten a todo o mundo.
3: Pasou o Ecuador xa do verán, que tal está indo por ali?
4: Pois ben, a verdade é que tivemos as últimas semanas foron moi positivas para o noso concello, sobre todo a nivel de investimentos, visitas de conselleiros e conselleiras, e, bueno, incluso no último Consello da Xunta, casi protagonizando Ames ese Consello da Xunta, co colexo do Milladoiro, co investimento de 1 millón de euros para o mercado municipal e co anuncio do inicio da licitación das obras do primeiro edificio que se vai a facer en Milladoiro, non? De, con vivenda pública. Co cal, bueno, a verdade é moi positivo, estás vendo os froitos, non? De moito traballo, de moito tempo. Eu comentaba o día que estuvo a conselleira facendo o anuncio da e a presentación do novo edificio que se vai a facer ali, dicindo, bueno, isto non é algo que empezamos fai 5 meses, isto ven xa de principio de mandato, que contaba co meu compañeiro, con Víctor Fernández, que é o concelleiro de urbanismo, pois os primeiros contactos que tuvemos co IGUS e como, bueno, ao final ves que fructifica neste primeiro edificio e nos outros 5 que xa se están tamén, se van a escoller os proxectos en breve.
3: Agora falamos estas dúas cuestións porque interesa tamén por outros asuntos, pero bueno, dous asuntos centrais do verán, no que estamos falando moito estes días, a seca. Moitos concellos veñen de tomar medidas nas últimas semanas, aquí en Santiago con restriccións, en Ames xa hai tempo que pediche desa xente prudencia. Bueno, como esta situación non sei se ten mellorado ou cada vez un pouco máis complexa porque segue sen chover de forma constante.
4: O que está claro que vamos a ter que ir tomando medidas e adaptándonos ás novas situación que hai. Esta é unha situación que cada ano se ven producindo e se ven producindo xa antes, non? E despois eu creo que o problema principal é a concienciación da cidadanía, porque como tivemos 55 días que estuvo chovendo constantemente todos os días e tamén vosos medios vos escoitaban algún día hai auga para non sei cantos anos. A realidade non é esa. A realidade é que a auga é un ben natural moi importante e tamén nos últimos anos moi escaso, que temos que aprender primeiro a administrar a auga, por un lado as administracións, pero tamén os propios usuarios, os propios cidadáns. E as administracións, os que temos que empezar a adaptarnos e a facer, son novas formas de aforrar, de recoller a auga da choiva, as augas pluviais, e tamén de empezar a darlle un destino habitual que nos permita aforrar a auga que temos nos nosos ríos e que temos nas nosas captacións. En Ames agora mesmo estamos nunha situación, bueno, normal, pero isto non quere dicir que podamos seguir tirando da auga, non? Eu creo que vou seguir as recomendacións que se mandan desde o Concello e desde a empresa municipal, porque o problema que temos é que os depósitos teñen unha capacidade limitada e se todos de golpe empezamos a tirar da auga, ese depósito vai a quedar sin auga, co cal van a ter problemas despois de suministro en días posteriores, non? Hasta que consigamos enchelo, co cal temos que concienciarnos de que os tempos veñen para ter seca nos próximos anos, como siga isto así, co cambio climático tal e como indica.
3: E outros asuntos, os lumes, precisamente esta semana cumprimos un ano desa semana negra na historia de Galicia. Xa nas estamos recollendo testimonios de como están os concellos. Ames sempre foi, ou foi nos últimos tempos, un concello referente en materia de prevención. Fíxose mellor este ano con eses convenios coa Xunta?
4: Bueno, eu teño que decir que, así como falou ben da Xunta en algúns casos, noutros tamén teño que criticalo, non? E teño que decir que no tema de prevención e nos convenios que firmamos os concellos con Seaga, pois non funciona moi ben, a verdad, non funciona moi ben. Eu ata podo entenderlo, porque non hai moita xente ás veces para traballar e hai moito monte en Galicia e moitos sitios onde teñen que somos zonas prioritarias e hai que traballar. Eu creo que a Xunta de Galicia o que ten que cambiar é a política de incendios. E non é por presumir, pero nos prestámoslle a nosa política de prevención que levamos facendo en Ames fai máis de 8 anos, donde isto quere dicir que non vai haber incendios en Ames, non. Iso é imprevisible, pode haberlos en calquer momento, pero si hai unha cousa, que nosa maioría dos nosos núcleos estemos cumplindo a lei, propia lei de incendios da Xunta de Galicia, e os limpamos nos 50 metros do seu entorno. O limpamos sobre todo de eucalipto, de pino e de acacia. E é unha política, ademais, que estamos facendo que ten a aprobación e ten o respaldo da Unión Europea, non? Porque é unha política recoñecida, ademais, como tal. Nos levamos plantados nos últimos anos pois máis de 6.000 especies que axudan a frenar o lume e sempre actuando no entorno dos núcleos, que eu creo que é o que temos que proteger primeiro. Certo que cando é un incendio é unha perda importante medioambientalmente, sobre todo porque se queima moito árbore, se queima moito monte, pero eu creo que o peor que pode pasar é que se queimen as vivendas das persoas, dos veciños e das veciñas, co cal eu creo que hai que darlle unha volta a esa política e facer realmente unha política de prevención e non tanto unha política de extinción.
3: Da crónica estrictamente municipal, xa comentaba vostedes eses anuncios do Consello da Xunta a semana pasada, que foi intensa, coa visita de 2 conselleiros ao seu concello. En materia de vivenda, esas 79 vivendas públicas que veñen a sumarse a outros proxectos que están en marcha, bueno, en Ames estás a impulsar moito esa vivenda en pública en colaboración coa Xunta. Importante, por certo, para un concello que dos que medra en poboación.
4: Pois sí, para nós é moi importante o tema da vivenda e eu teño que agradecer neste caso á conselleira e directamente ao presidente da Xunta, porque eu sei que foi unha das persoas que desatascou cando empezamos a ter os primeiros problemas co Igus, foi a persona que axudou a desatascar todos esos problemas e agora mesmo temos 79 que, bueno, que salen a licitación e outras 100 hasta 220 que vamos a que está no proxecto de no momento de elixir o proxecto tamén de das propias 5 vivendas máis. Pero, bueno, non podemos quedarnos aí, ni nos quedamos aí. Non? No, para nós o tema da vivenda xa é un problema que xa empezamos a traballar no mandato pasado e bueno, ten o resultado ten este ano, pero nós tamén traballamos non só eso, estamos traballando con promotores privados para acelerar e para facilitar que podan empezar a construir e tamén estamos poñendo parcelas municipais a disposición de promotores privados, de sacando esa licitación para que as podan adquirir, facer vivenda aí e nós ao mesmo tempo tamén poder facernos con alguna vivenda e sobre todo con inmobles que hai abaixo. Pero seguimos traballando noutras vías como a vivenda colaborativa e outros temas que son moi importantes, porque a vivenda hoxendía eu creo que é un dos grandes problemas, non?
3: Outro gran anuncio en materia educativa, esas primeiras bases, eses primeiros pasos para o novo centro de Milladoiro, que tamén será unha infraestructura moderna, di o conselleiro, referente e importante tamén para o concello tela aí en Milladoiro, recén noviña.
4: Pois, sin duda, porque nos vai axudar sobre todo a ter o centro que temos ao lado, que é o de Ventín, que está agora mesmo colapsado, saturado, pois nos vai axudar a que os nenos e as nenas de Ames pois estén un pouco máis cómodos, non? E sobre todo nunha infraestructura como esta, que é certo que é unha infraestructura de referencia e vai a ser o primeiro centro totalmente e coa nova arquitectura pedagóxica que vai haber en Galicia. O consellero dicía outro día que calquera pode vir a velo de fora e tal, para tamén ver o que se está facendo. A mí me parece que vai moi ben, ademais, me parece que se está facendo un bo traballo neste tempo. Tamén levamos xa bastantes anos intentando que haxa ese centro que por diversas razóns non pudo estar, pero bueno, aí estamos e colaborando neste caso, que para, bueno, hai asuntos que son prioritarios para a cidadanía: vivenda, educación pública. Eu creo que hai cousas que as administracións, sexamos da cor política que sexamos, temos que traballar conxuntamente.
3: Para cando o centro?
4: Pois para o vindeiro curso, en setembro do ano que ven, contase que empece a funcionarse.
3: Falaba da importancia da relación entre administracións. Se veía que a súa coa Xunta, en particular con Alfonso Rueda, é bastante boa.
4: Pois non o vou a negar, sí, a verdade é que sí, teño discrepancias, como é lógico, con algunhas políticas que aplica a Xunta con algúns conselleiros ou conselleiras, pero teño que dicir que en liñas xerais a relación coa Xunta de Galicia é boa, pero eu tampouco entendo a política de outra maneira. Eu creo que nos presentamos a unhas eleccións baixo unhas siglas, baixo un proxecto ou un programa electoral que temos que cumplir, pero despois eu son o alcalde de todos e de todos os veciños de Ames. Me votasen a min, votasen ao PP ou votasen ao BNG ou outras forzas, co cal tamén teño esa obriga de poder entenderme con todos, e é certo que co presidente da Xunta pois me entendo ben e chegamos a acordos importantes para os veciños e as veciñas de Ames.
3: Aquí preguntámonos, cal é o segredo? Porque claro, vemos a diferencia tan grande que hai entre a boa relación así en xeral que hai entre vostedes e a Xunta, e os grandes problemas que hai con cada asunto entre Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia. Pode haber tamén intereses políticos por detrás, non sei, pero onde está esa grandísima diferencia? Que?
4: Pois non lle podo dicir, eu simplemente lle digo cal é a miña forma de actuar. Eu non me considero ningún hooligan ni ningún radical. Levo moitos anos militando no Partido Socialista, considero unha persoa de esquerdas, as políticas que aplicamos aí están, pero bueno, sei que cando teño que falar coa Xunta de Galicia, co Partido Popular, teño que entenderme, igual que o teño que facer no meu concello. Eu, este tempo que levo de alcalde, pois entendime co BNG, entendime con Podemos cando estaba, e enténdome perfectamente co Partido Popular agora, co cal, gracias a eles, ao ser un goberno en minoría, pois nos axudan tamén a sacar cousas adiante. Pero esa é a política de verdade. E o que non entendo é a outra política, esa da que usted fala ou da que se ve en Madrid, onde Partido Socialista e Partido Popular non son capaces de chegar a un acordo nunca, incluso en temas tan importantes como a cidadanía, como un accidente que hai, ou calquer tipo, un incendio, calquer tipo de cousa que é moi grave. Non? Eu creo que debemos de quitar a chaqueta do partido de cada un, ou a camiseta do partido de cada un, e sentarnos e falar e chegar a acordos.
3: Está a piques de marchar de vacacións. Como foi o curso político? Que grandes estes que estamos a comentar son importantes, pero bueno, nesa crónica municipal, proxectos que vostede tivera en mente, que avances houve este curso?
4: Pois foi un curso intenso, a verdade, e eu decía porque somos un goberno en minoría e ás veces, bueno, require moito máis esforzo, non? E moito máis traballo. Teño que dicir que non só pola miña parte, sino polos meus compañeiros e compañeiras de goberno, son persoas totalmente implicadas no goberno municipal de Ames, e bueno, sacamos cousas, pois mira, se me ven a cabeza en Milladoiro, que foi tamén o noso gran punto de referencia, teño que dicilo, foi o Milladoiro neste mandato, e ao Milladoiro.
3: Bueno, xa quedou rematada esa gran obra, que era
4: sí,
3: un dos proxectos.
4: Sí, a humanización, pero seguimos aínda. Para o pleno de setembro esperamos sacar o complexo deportivo, que é unha gran obra e moi ansiada polos veciños de Milladoiro. En setembro inauguraremos o centro multifuncional, que estuvo parado durante moito tempo por problemas que a empresa inicialmente adxudicataria, e que agora xa está a punto de rematarse, xa se remate en agosto. Pero bueno, seguimos sobre todo tamén apostando polo rural, non? Eu sempre digo que nací nunha aldea, e eu sempre quero que o rural este nunhas condicións o mellor posible, non? E a nosa aposta polo rural, intentando levar a auga e mellorando os servicios, sobre todo no rural e na zona norte de Ames, e en o que estivemos traballando e no que vamos a seguir traballando.
3: E que queda por facer?
4: Queda moito por facer, sempre queda moito por facer. Nun concello como Ames, que medramos ao ritmo que medramos e que temos necesidade de infraestructuras tan importantes, sempre queda moito por facer. Pero bueno, para nós o principal primeiro son as persoas. E todas aquelas políticas que acabemos beneficiando, axudando as persoas, sobre todo que máis o necesitan, pois aí estaremos sacando tamén pois axudas ou facendo vivenda ou cousas que realmente é o que acaban notando, non?
3: Maio do 27, eleccións municipais, como pintan?
4: Bueno, pintan difíciles para o Partido Socialista. Eu o levo dito pois xa fai moito tempo que levo pedindo eleccións xerais, e porque creo que ao final a xente no 2027, bueno, parece ser, todo indica que pode haber eleccións xerais no primeiro trimestre do ano.
3: Confían nun superdomingo, serán antes?
4: No, porque creo que o presidente xa dixo que non iba a facer superdomingo, co cal, bueno, todo indica que pode ser antes, non? Sin duda o Partido Socialista, os partidos que somos máis de corte federal, máis de corte nacional, podemos ter, bueno, sempre somos beneficiados cando a situación política é boa e somos perxudicados cando non é boa. Neste momento o Partido Socialista non está vivindo unha boa situación, non só por Pedro Sánchez, Eu creo que a xestión que se está facendo en Madrid en liñas xerais é moi boa, e están todos os datos de paro, datos económicos, todo eso. Pero, bueno, estamos pagando o que máis castiga a xente, sobre todo aos partidos de esquerdas, que é a corrupción. E iso é algo que, ao final, pagámoslo sempre e o vamos a acabar pagando. Eu creo que aí se fixe unha moi mala xestión por parte de quen dirixía o partido e o vamos a acabar pagando. Bueno, eu confío en que tamén a xente sepa diferenciar o que é a política municipal, o traballo que se leva feito nestes anos, e aí está, e nos en AMES é o que vamos a centrarnos, destacar e defender a política que fixemos e as actuacións que fixemos neste mandato.
3: Pois tempo teremos para falar tamén desa carreira electoral que será intensa. Blas García, alcalde de AMES, felices vacacións e grazas por pasar por los estudios de Radio Galicia.
4: Muy bien, moitas gracias a vos.
5: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
6: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
7: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
8: Pero se Tórculo pechou hai meses.
7: Pechou? Agora que facemos?
8: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
0: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.